nabo ng ila, kamaayuhan, maayong hapang lawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginuka na ang ila alangon, lungod sa subong, kadamo sa mga pagpangalaman.